0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hođić i spikerica Sara Šešum.
3: Poštovani slušatelji, dobro jutro. U ime uprave policije i u svoje lično ime povrijeđenom kolegi želim što brži i uspješniji oporavak.

0: oporavak. Stojimo uz njega i pružamo punu podršku njegovoj porodici, poručio Ivan Brkić, policijski komesar.
1: Policijski komesar, generalni inspektor policije Ivan Brkić oglasio se povodom jučerašnjeg napada koji se dogodio u Širokom Brijegu kada je nepoznata osoba nasrnula na policajca. Poštovani građani, jutros 26. septembra 2026. godine oko 6 sati na području Širokog Brijega dogodio se brutalan i kukavički napad na policijskog službenika policijske uprave Široki Brijeg, koji je tom prilikom zadobio teške tjelesne povrede i prebačen je u sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar, gdje je hitno operisan te pod ljekarskim nadzorom, navodi on. Dodaje da od trenutka primanja informacije o događaju uprave policije MUP-a ZHK angažirana je sve raspoložive policijske kapacitete.
0: Lobiranje Željke Cvijanović po Sjedinjenim američkim državama, govor predsjedavajućeg predsjedništva BiH Denisa Bećirovića pred Generalnom skupštinom UN-a, te Vučićevo izbjegavanje da kaže bilo šta na kritike sahrane zločinca Ratka Mladića u Beogradu, za naš radio komentarisao je bivši diplomata Mirza Hajrić.
2: Pa nažalost, to nakaradno predstavljanje Bosne i Hercegovine od strane separatista u našoj zemlji nije ništa novo. Jako mnogo novca oni koriste na te lobističke aktivnosti koje nažalost polučuju i neke rezultate koji ne idu u korist napretka Bosne i Hercegovine. Što se tiče govora predsjedavajućeg predsjedništva Denisa Bećirovića, rekao bih da je to jedan jako dobar pregled stanja i pitanja na koja se treba fokusirati i međunarodna zajednica prisutna u Bosni i Hercegovini. Treba podržati pro-bosansko-hercegovačke snage kako bismo zaokružili Bosnu i Hercegovinu kako je predvidio Dayton kao jednu naprednu zemlju koja stremi ka na evropskom putu ili ka članstvu Evropskoj uniji i NATO-u. Sve što je rečeno u tom govoru nikoga ni na koji način ne pogađa, jel? Ali govori o jedan sadržajan govor koji je baziran na činjenicama, na sadašnjem stanju, na presudama Međunarodnog suda kada se radi o sahrani Ratka Mladića i tom, da kažem, jednom vrlo nedržavničkom ponašanju kada je službeni Beograd u pitanju što se tiče te sahrane.
0: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump nije potvrdio da li je Ukrajini odobrio proizvodnju raketa presretača Patriot, što je dan ranije tvrdio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Trump je rekao da su on i Zelenski tokom sastanka na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija razgovarali o raketama Patriot, ali je umjesto odgovora o eventualnoj licenci rekao da je pozvao Kijev i Moskvu da postignu dogovor o okončanju sukoba. Pitanje osoba koje dane i noći provode pod vedrim nebom u parkovima, dvorištima, zgrada ili čak na dječjim igralištima, posljednjih dana je aktualizirano u Mostaru. Nadležne institucije primile su više žalbi grupa građana na, kako su naveli, beskućnike koji ih uznemiravaju, krše javni red i mir te ostavljaju otpad na područjima gdje borave.
3: U Mostaru su evidentirane dvije kategorije osoba koje povremeno ili trajno borave na otvorenom. Prva kategorija su klasični beskućnici koji su već dulje na području Mostara. Alen Kajtas, tajnik Crvenog križa Mostar.
4: Po nekoj našoj evidenciji između 15 i 20 beskućnika ima u gradu Mostaru koji se mogu tretirati kao beskućnici.
3: Druga kategorija, takozvani beskućnika, formirala se od pripadnika romske populacije koji u Mostar dolaze s područja Bosne, gdje imaju stalno boravište. Ilijana Miloš, glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije.
5: Policija ima saznanje, policijska uprava Mostar, konkretno da osobe iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine dolaze na područje Mostara radi prosjačenja. Evo, u zadnje vrijeme najčešće dolaze i sa područja Zenice.
3: I Romkinja Valentina iz Sarajeva dolazi u Mostar kako bi, tražeći milostinju, osigurala novac za svakodnevne potrebe.
6: Od čega živimo? Pa imam

0: pare pa trošim, pa cigare uzimam, hranu, tako to, u kući.
1: Za razliku od nje, oni koji organizirano dolaze, zauzimaju mostarske javne površine i na njima, pod vedrim nebom, kao beskućnici, borave tjednima. Kod njih je česta zlouporaba maloljetnika za prosjačenje i sitni kriminalitet. Iza sebe ostavljaju gomile smeća, a puštanjem glasne glazbe noću krše javni red i mir. Iz tih razloga građani su se obraćali policiji, ali...
2: Samo prisustvo osobe na javnoj površini nije osnova za policijsko sankcioniranje. Policija, odnosno policijski službenici postupuju koje da postoje element prekršaja, kaznenog djela ili drugog protupravnog ponašanja.
1: Iz tog razloga policijsko djelovanje ostalo je ograničeno na suzbijanje zlouporabe djece za prosjačenje koje provode s Mostarskim centrom za socijalni rad. U ovom su centru formirani i mobilni timovi usmjereni na pomoć djeci. Antonija Novak, ravnateljica Centra za socijalni rad Mostar.
3: Mi imamo mobilni tim koji obilaze žarišna mjesta na području grada Mostara i ukoliko se zateknu djeca bez nadzora roditeljskog, a u prosjačenju su, djeca se izmještaju i smještaju u prihvatnu stanicu koja je otvorena i koja postoji na području grada Mostara.
1: I Romkinja Valentina potvrđuje svu kompleksnost ove priče.
0: Samo jedno imam.
4: Da, jel s vama ili s mužem?
0: Pa, u domu je.
1: I dok socijalne ustanove srećom uspijevaju pomoći ugroženoj djeci, za rješavanje problema zaštite javnih površina, te reda i mira građana, bit će potrebne jasnije mjere, strožije zakonske norme, a moguće i davanje većih ovlasti organima reda. Za Federalni radio, Zvonimir Jukić.
5: U Sarajevu te u još 21. gradu Bosne i Hercegovine održane su humanitarne utrke i šetnja za ozdravljenje u organizaciji udruženja Think Pink. Ovaj tradicionalni događaj okupio je hiljade građana s ciljem podizanja svijesti o borbi protiv raka dojke i važnosti redovnih pregleda. Prikupljena sredstva planirana su za besplatne mamografske preglede, psihološku podršku i pakete pomoći za operisane žene.
6: Mi slavimo život, mi slavimo njih i slavimo moment kada smo se mi svi povezali u toj misiji da pomažemo jednim drugima. Jer danas u ovom životu koji je toliko brz i koji je toliko tegovan, moramo imati ovakvih dana.
7: Ja prvi put kad sam dijagnosticirana davne 98. o raku dojke se nije ni pričalo, u Mostaru se nisu ni radili operativni zahvati, nije bilo kemo, znači sve sam radila u Sarajevu. Jednostavno sam dobila vjetar u leđa svih ovih godina i svake godine i svakoj ženi trudim se da dođe i da joj kažem da joj je potrebna psihološka podrška. Bez obzira što kaže ja sam jaka, ja mogu izdržati. Ali treba, vjerujte, stručna pomoć treba svakoj ženi.
5: Gost intervjua nedjeljom u 10 je Antonio Cesar, ugledni mostarski ljekar, oftalmolog, voditelj katedre za oftalmologiju na Medicinskom fakultetu u Mostaru, te prodekan za poslovanje i razvoj. Ipak ono što je posebno zanimljivo jeste njegova velika kolekcionarska strast. Zahvaljujući impresivnoj privatnoj zbirci gospodina Cesara, Mostar je prošle godine bio u znaku Ive Andrića, a ove godine u znaku Silvija Strahimira Krančevića.
8: Kad imate na stotine nekih eseja ogleda o Krančeviću i onda vam se tu provlači jedan narativ predrasude, jer kao on je morao je otići u Bosnu i Hercegovinu, morao je u Mostar, otišao je u neki tamni vilajet, u nekom smislu kao da je on doživio kulturni šok i tu se nastavlja na razinu neke kulturne periferije. Međutim, kad čitaš o Krančeviću, kad pročitaš ono što je recimo Ela Krančević, njegova supruga, ostavila, pa onda njegovi suvremenici, prijatelji Josip Milaković, Ljuboje Dustoš, onda shvatiš da je u svoj Krančević, koliko se može vidjeti, bio zadovoljan tu, jeli? Da je dobro bio primljen među ljudima, ne samo u Mostaru, i u Livnu, i u Sarajevu. Naravno da se dobro osjećao da je u toj Bosni i Hercegovini tada postojao neki kulturni život, čitale su se knjige, tiskale su se.
9: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je tokom dana za nama održala trening u Varšavi, danas putuje za Bukurešt gdje će večeras trenirati, a potom novu sezonu u grupi B4 Lige nacija nastaviti gostovanjem kod selekcije Rumunije. Utakmica je na programu sutra sa početkom u 20 sati i 45

0: minuta. U prvom krugu mi smo u Varšavi odigrali 0-0 sa selekcijom Poljske, oni izgubili od Švedske u Solni 0-2. Naš kadetski birani nogometni tim u Zenici je izgubio od Islanda 1-3, to je meč drugog kola sedme grupe kvalifikacija za evropsko prvenstvo u Latviji naredne godine. U kakvim je Grčka bila bolja od Gibraltara 4-2. Obzirom da će prva i drugo plasirana selekcija ostati u konkurenciji, o konačnom će plasmanu odlučiti dueli trećeg kola Gibraltar-Bosna i Hercegovina i Grčka-Island. Zakazani su za utorak 29. ovog mjeseca. A iza nas je prvi takmičarski dan sedmog kola prve nogometne lige federacije. Rezultati: Budućnost Bratstva 1-1, Vite Čapljina 1-0, Radnik Travnik 0-1, Rudar Podsušje 1-1 i Zvijezda Jedinstvo 3-1. U 15 sati i 30 minuta počinju preostali susreti Tomislav Igman i Tošk Stupčanica, u 18 sati Gošk Sloboda. Travnik je na vrhu tabele sa 21 bodom, Podsušje drugo sa 17, slijede Stupčanica i Gošk sa po 15. Naslov prvaka Evrope u odbojci izborila je reprezentacija Poljske. U finalu završnice koju je ugostila Italija savladala birani tim Francuske 3-1 po setovima 31-29, 25-19, 20-25 i 25-16. U ogledu za treće mjesto Finska tukla Sloveniju 3-0. Pobjednik trke Formule 1 za veliku nagradu Azerbejdžana je pilot Mercedesa Britanac George Russell. Društvo na pobjedničkom podiju pravili su mu Red Bullovi Nizozemac Max Verstappen i Francuz Isaac Hadjar. 16. trku sezone svjetskog kupa ugostit će Bahrein 4. oktobra. Kimi Antonelli je prvi pilot sezone, Mercedes ima najbolji tim. Pred posljednjeg dana šahovske olimpijade u Samarkandu naš muški birani tim je odigrao 2-2 sa selekcijom Švicarske, na tabeli je 57. Šahistice su također odigrale 2-2, samo nakon zauzimaju 60. poziciju. Oni posljednji meč igraju sa Slovenijom, one protiv Bolivije. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Magla smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama, u kotlinama i uz riječne tokove. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog održavanja biciklističke trke premijer Lige Bosne i Hercegovine danas će u periodu od 11.30 do 14 sati doći do izmjene saobraćaja na dionici Goražde-Ustikolina-Foča-Goražde. Saobraćaj će regulisati policija, a vozačima se savjetuje da u ovom periodu planiraju alternativne putne pravce i prate uputstva ovlaštenih osoba iz pratnje. Danas će u periodu od 8 do 12 sati na području Trebinja biti obustavljen saobraćaj zbog održavanja sportske manifestacije Sun Run. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme. U našoj zemlji biće pretežno sunčano. Prije podne po kotlinama Bosne uz riječne tokove magla ili niska oblačnost, vjetar slab. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 27 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura 8, a dnevna 20 stepeni.
3: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
4: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Sara Šašum.

Slušate jutarnji program Feral Radija, 7:26. U nastavku informacija iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno sunčano vrijeme. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 17 do 23, a na jugu zemlje do 27 stepeni Celzijusa.

Kada je u pitanju stanje na putevima, magla smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstajanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to, Istanbul Shop.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
4: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
5: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
6: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno. Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

Sati 39 minuta, jutarnji program Feral Radija. Evo je biometeorološke prognoze, uz sunčano i stabilno vrijeme, te gobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše izražene. Mjestimična magla i niže jutarnje temperature mogu kod hroničnih bolesnika uzrokovati manje probleme. S obzirom da će danju biti osjetno toplije, poželjno je slojevne, te gobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše izražene. Mjestimična magla i niže jutarnje temperature mogu kod hroničnih bolesnika uzrokovati manje probleme. S obzirom da će danju biti osjetno toplije, poželjno je slojevito se odjenuti kako bi se po potrebi raskomotili. Savjetujemo vam da slobodno vrijeme iskoristite za boravak na otvorenom, po mogućnosti van urbanih sredina.

7.46, jutarnji program Feral Radija. Što se tiče vremena u narednom periodu, bit će stabilno. A sutra, dakle, u ponedeljak sunčano uz malu domiranu oblačnost, dio prije podneva po kotlinama Bosne uz riječne tokove magla ili niska oblačnost, vjetar slab, sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu do 16, dnevna od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. Utorak sunčan uz malu domiranu oblačnost, prije podne po kotlinama Bosne uz riječne tokove magla ili niska oblačnost, vjetar slab, sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu do 17, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 27 stepeni. Prognoza za srijedu, sunčano uz malu oblačnost, prije podne po kotlinama Bosne uz riječne tokove magla ili niska oblačnost, vjetar slab do umiran, istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 17, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama Marko 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastiku.

0: 239-246 ili se javite na e-mail mirzafel@gmail.com. Proizvodima iz Fel plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 21. do 30. septembra, dani bijele tehnike i LED rasvjete. Bosch, Gorenje, Vivax, Tesla, bijela tehnika po fantastičnim cijenama, a pored toga i LED rasvjeta renomiranih proizvođača Maslite, Sparks i Brightron. Po super sniženim cijenama, dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-993.

0: Bosnu i Hercegovinu od svih nasrtaja koji dolaze gotovo sa svih strana.
1: Uvijek budni, crvene linije, Kemal Ademović.
2: Opći izbori 2026. Plaćeni politički marketing.

0: poštovani birači, slijede nam još jedni izbori u Bosni i Hercegovini. Pozivam vas da izađete na izbore i tako date vlastiti doprinos u izgradnji i očuvanju naše domovine. Crvene linije predstavljaju političku organizaciju koja okuplja iskusne pojedince koji u svom radu uvijek postavljaju jasne granice između aktivnosti za dobrobit države i onih koji su usmjereni na njeno urušavanje, ali i znatan broj mladih kadrova koji su u političkom prostoru traži subjekt koji te granice javno zagovara. Zato birajte mudro i pokažite zrelost, jer sada smo mi direktno odgovorni o tome kako ćemo državu imati i hoće li uopće biti. Budimo uvijek budi.
1: Crvene linije, Mujo Mojkić, za federalni parlament, redni broj 4.
2: Opći izbori 2026, plaćeni politički marketing.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nakon napada na policijskog službenika u Širokom Brijegu, komesar Ivan Brkić oglasio se i naveo da će policija učiniti sve da pronađe počinioca. Policajac je zadobio teške tjelesne povrede. Prebačen je u sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar gdje je hitno operisan, te je pod ljekarskim nadzorom, navodi Brkić. Dodaje da je od trenutka primanja informacije o događaju uprava policije MUP-a Zapadno-Hercegovačkog kantona angažovala sve raspoložive policijske kapacitete, dok nadležno tužiloštvo provodi uviđajne i istražne radnje. Nakon testiranja i tehničkog prijema, završene su sve potrebne aktivnosti za početak redovnog tramvajskog saobraćaja do Hrasnice, a prvi putnici će se voziti danas. Izgradnja tramvajske pruge do Hrasnice

0: kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: A za dobro facebookčenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Ševinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Ševinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobi shop Aldi Mobile u Ževinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Ževinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je prava. Aldi Mobile.

0: Poštovani birači, slijede nam još jedni izbori u Bosni i Hercegovini. Pozivam vas da izađete na izbore i tako date vlastiti doprinos u izgradnji i očuvanju naše domovine. Crvene linije predstavljaju političku organizaciju koja okuplja iskusne pojedince koji u svom radu uvijek postavljaju jasne granice između aktivnosti za dobrobit države i onih koji su usmjereni na njeno urušavanje, ali i znatan broj mladih kadrova koji su u političkom prostoru traži subjekt koji te granice javno zagovara. Zato birajte mudro i pokažite zrelost, jer sada smo mi direktno odgovorni o tome kako ćemo državu imati i hoće li uopće biti. Budimo uvijek budi.
1: Crvene linije, Mujo Mujkić, za federalni parlament, redni broj 4.
2: Opći izbori 2026, plaćeni politički marketing.

0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo, samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
1: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: i besplatnim prevozom do 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Svadbeni salon Arena u Živinicama i Izvorna televizija organizuju Veliko jesenje Izvorno sjelo i snimanje emisije Bosanska veselja. U subotu, 10. oktobra, sa početkom od 19 sati. Gosti večeri grupe Lijepi sat.

0: jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
2: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn, sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina.
2: U svim Osvrn apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.

0: izvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
1: I apoteka Osvarm, Tojšić i Međaš, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.

0: Neđe ti nešto taj auto, a?
1: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
0: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđević, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
2: Jednostavno, najbolji, plastična i aluminijska stolarija, stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
3: balkonskih ograda,
2: dvorišnih ograda,
3: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
2: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
3: Telefon 035-630-636.
2: Jednostavno, najbolji, stolarija AM Tubić Kalesija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nakon napada na policijskog službenika u Širokom Brijegu, komesar Ivan Brkić oglasio se i naveo da će policija učiniti sve da pronađe počinioca. Policajac je zadobio teške tjelesne povrede. Prebačen je u sveučilištu u kliničku bolnicu Mostar gdje je hitno operisan, te je pod ljekarskim nadzorom, navodi Brkić. Dodaje da je od trenutka primanja informacije o događaju, uprava policije MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona angažovala sve raspoložive policijske kapacitete, dok nadležno tužilaštvo provodi uviđajne i istražne radnje. Aleksandar Vučić najavio je da će večeras podnijeti ostavku na mjesto predsjednika Republike Srbije. Najavio je to tokom boravka u Njujorku, a o ostavci u telefonskom razgovoru obavijestio i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Nekoliko desetina ljudi protestovalo je zbog premijere dokumentarnog filma NASA u Njujorku. Skup su predvodili Izraelci. Film NASA pokazuje da je izraelska vojska koristila vještačku inteligenciju tokom rata u Gazi, te da je prihvatila veliki broj civilnih žrtava kao prihvatljivu kolateralnu štetu u ranim fazama rata, što je izraelska vojska negirala, prenosi Times of Israel. Desetine hiljada ljudi protestovale su u centru Madrida. Skup je organizovan dan ranije u znak protestva zbog stambene krize, nakon

0: što je 87-godišnja Mari Carmen Abascal zbog ogromnog povećanja kirije koju nije mogla da plaća izbačena iz stana u kojem je živjela 7 decenija. Učesnici protesta zahtijevali su bolju zaštitu stanara, pravila protiv prevara i zabranu iseljavanja bez alternativnog smještaja. Snažna oluja, praćena obilnom kišom i vjetrom, pogodila je sjeveroistok Sjedinjenih Američkih Država, izazvavši poplave u priobalnim područjima, nestanke struje, te otkazivanje stotina letova i događaja. Vjetar je oborio dalekovode, pa je bez struje u New Jerseyu ostalo gotovo 28.000 korisnika.
1: Vrijeme.
0: Jutros je u većem dijelu Bosne i Hercegovine pretežno sunčano. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove ima dosta magle. Temperature izmjerene u 8 sati. Bjelašnica i Sokolac 1 stepen. Bugojno, Ivan Sedlo, Sanski most i Srebrenica 6. Banja Luka i Jajce, Livno, Sarajevo i Tuzla 7. Bihać i Prijedor 8. Bijeljina 10. Trebinje 14. Gradačac 15. I Mostar 19 stepeni. Danas će biti pretežno sunčano. Prije podne u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove bit će magle i niske oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 19 do 24, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Lejla Hodžić.
2: 104 FM. Pogodak. Yeah.

0: Poštovani birači, slijedi nam još jedni izbori u Bosni i Hercegovini. Pozivam vas da izađete na izbore i tako date vlastiti doprinos u izgradnji i očuvanju naše domovine. Crvene linije predstavljaju političku organizaciju koja okuplja iskusne pojedince koji u svom radu uvijek postavljaju jasne granice između aktivnosti za dobrobit države i onih koji su usmjereni na njeno urušavanje, ali i znatan broj mladih kadrova koji su u političkom prostoru traže subjekt koji te granice javno zagovara. Zato birajte mudro i pokažite zrelost, jer sada smo mi direktno odgovorni o tome kako ćemo državu imati i hoće li uopće biti. Budimo uvijek budi.
1: Crvene linije, Vujo Mojkić, za federalni parlament, redni broj 4.
2: Opći izbori 2026, plaćeni politički marketing.

0: dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja. Radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
2: Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada. PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje. Adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Kako samo miriše. E, ovo je pre...

0: Piprnjavor Kalesija.
1: Pravi okuse, najbolji mirise, kafa za vrhunski ugođaj.
0: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
1: Pržionica Kafi Kofi, Piprnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
0: A u sklopu pržionice Kafe Kofi Kalesija posluj i Market Kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica Kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi, stvarno je najbolja kafa, stvarno.
0: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljne informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinica.

0: fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
1: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
2: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
2: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
2: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
2: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
2: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
2: Kontakt telefon
1: 035 63 1111.
2: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
2: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
3: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
4: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrome, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda za sigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062 587 046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop. Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano. Prije podne u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove bit će magle i niske oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 19 do 24, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Leila Hođić.
1: Radio koji sluša vas. Radio Peral Kalesija.
2: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 57 09.

0: dovesti pravo do novog automobila. PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama Marko 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
2: Pravi okuse, najbolji mirise, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
2: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
2: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
4: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
2: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
4: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
2: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
4: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
2: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
4: Dođi, vidi, vozi.
2: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
4: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
2: zatim 773-846 i 773-847.
4: E-mail iverex@bif.net.ba, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
2: Kupujte s povjerenjem, vaš Iverex Živinice.
5: Svadbeni salon Arena u Živinicama i Izvorna televizija organizuju veliko jesenje Izvorno sjelo i snimanje emisije Bosanska veselja u subotu 10. oktobra sa početkom od 19 sati. Gosti večeri grupe Lijepi san.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite MiBosPo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. MiBosPo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
4: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik, Titanik.
5: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
4: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
5: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
4: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
5: Titanik Tuzla 035 366 555.
6: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
7: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
8: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

Nova poruka na talasima Feral Radija. Selam za našu lijepu Kalesiju i dobre ljude od Brajke. Poseban selam za porodicu u Donjem Hrasnu, Bukvarević, Adisu i sina Adisa. Ne plaći majko.

0: Poštovani birači, slijedi nam još jedni izbor u Bosni i Hercegovini. Pozivam vas da izađete na izbore i tako date vlastiti doprinos u izgradnji i očuvanju naše domovine. Crvene linije predstavljaju političku organizaciju koja okuplja iskusne pojedince koji u svom radu uvijek postavljaju jasne granice između aktivnosti za dobrobit države i onih koji su usmjereni na njeno urušavanje, ali i znatan broj mladih kadrova koji su u političkom prostoru traže subjekt koji te granice javno zagovara. Zato birajte mudro i pokažite zrelost, jer sve su mi direktno odgovorni o tome kako ćemo državu imati i hoće li uopće biti. Budimo uvijek budi.
1: Crvene linije, Vujo Mojkić, za federalni parlament, redni broj 4.
2: Opći izbori 2026, plaćeni politički marketing.

0: singl koji će pronaći put do svakog srca. Žena koja zna da voli. Adisa Šehić.
1: Da lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan. A tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi. I razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
3: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 21. do 30. septembra, dani bijele tehnike i LED rasvjete. Bosch, Gorenje, Vivax, Tesla, bijela tehnika po fantastičnim cijenama, a pored toga i LED rasvjeta renomiranih proizvođača, Maslight, Sparks i Brightron. Po super sniženim cijenama, dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
2: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
4: I evo još jedna muzička želja u ovom terminu. Šaban Šaulić za slušatelja u Banovićima. Također, poštovani slušalci, u 11 sati na programu su još jedne kratke vijesti Federalnog radija.

0: tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
3: D.O.O. Živinice.
2: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
3: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
2: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
3: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
2: Dobitak kakvom se niste nadali.
3: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
2: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
3: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
2: i 062 384 552.
3: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
2: D.O.O. Živinica.
3: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: iskusne pojedince koji u svom radu uvijek postavljaju jasne granice između aktivnosti za dobrobit države i onih koji su usmjereni na njeno urušavanje, ali znatan broj mladih kadrova koji su u političkom prostoru traže subjekt koji te granice javno zagovara. Zato birajte mudro i pokažite zrelost, jer sve smo mi direktno odgovorni o tome kako ćemo državu imati i hoće li uopće biti. Budimo uvijek budi.
1: Crvene linije, Ujo Mojkić, za federalni parlament, redni broj 4.
2: Opći izbori 2026, plaćeni politički marketing.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama Marko 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hođić i spikerica Sara Šešum.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, iz vijesti izdvajamo. Uhapšena osoba koja se dovodi u vezu sa napadom na policajca u Širokom Brijegu. Ovi izbori mogli bi biti istorijski, poručeno je sa sesije Kruga 99 uz poziv građanima da 4. oktobra izađu na birališta. Iako je Trump odbio novi prijedlog o smirivanju tenzija, Iran čeka zvaničan odgovor. Svjetski dan turizma obilježava se u Travniku. Večeras otvaranje 107. Šantićevih večeri poezije. Vrijeme nakon magle je pretežno sunčano. Službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Zapadno-Hercegovačkog kantona uhapsili su muškarca zbog sumnje da je napao policajca dan ranije u Širokom Brijegu.
0: Kako je potvrdio portparol kantonalnog MUP-a Marko Banušić, uhapšen je muškarac inicijala MB iz Širokog Brijega. Nad njim se provodi kriminalistička obrada, dok se pod nadzorom kantonalnog tužilaštva nastavljaju potrebne mjere i radnje radi prikupljanja dokaza za počinjeno krivično djelo ubistva u pokušaju. Podsjetimo, do napada na policajca AV došlo je jučer u 6 ujutro, kada se vraćao kući s posla. Zadobio je teške tjelesne povrede.
2: 33-godišnji muškarac koga vlasti Bosne i Hercegovine traže zbog sumnje na pokušaj ubistva i dogovor radi počinjenja krivičnog djela, uhapšen je u petak na aerodromu Larnaka na Kipru. Za njim je bila raspisana crvena Interpolova potjernica, a očekuje ga postupak izručenja Bosni i Hercegovini. Identifikovan je nakon kontrole po dolasku iz inozemstva. Cijena dizela približila se granici od 4 marke, a kada gorivo poskupi, račun ne ostaje na benzinskoj pumpi. Poskupljuju i transport i proizvodnja, a domaće proizvođače ove godine dodatno je pogodila suša i smanjila prinose. Dok proizvođači tvrde da više nemaju gdje da sijeku troškove, trgovci ih ugrađuju u cijene, a građani sve više odustaju od onoga što su ranije redovno kupovali. Koliko će novo poskupljenje goriva pogurati cijene hrane i grijanja, te gdje je granica koju kućni budžeti više ne mogu da izdrže, odgovara Jovan Vasilić, predsjednik Udruženja potrošača Zvono.
3: To je narodni udar koji očekuje potrošače, pogotovo one koji se budu grijali na električnu energiju. U međuvremenu, kao što znate, poskupilo je i pelet, već se govori ispod 700 eura, maraka, nemate skoro tonu, već se govori o 900. E sad, to je pitanje da li, koliko je to poskupljenje opravdano. Tu bi se možda i moglo naći posla za inspekcije da provjere ulazne parametre, to je jedno. A druga stvar je, se odnosi na opet prevoz.
2: Izborni trendovi i tehnologije poštenih izbora bila je tema redovne sesije Kruga 99, koje su u oči skorih opštih izbora u Bosni i Hercegovini građani ponovo pozvani, makoliko bili razočarani, da izraze svoju demokraciju.

0: demokratsku volju. Utoliko više što se godinama svjedoči pričama o reorganizaciji BiH, ali i zbog uvođenja novih tehnologija za oktobarske izbore. Uvodničar na sesiji profesor Adnan Mašić i predsjednik Kruga 99 Adil Kulenović.
1: Prošlo je više od 30 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma i sve glasnije se govori o reorganizaciji Bosne i Hercegovine. Rezultati ovih izbora će odrediti budućnost države ili barem njen tranzicijski period koji slijedi. Drugi razlog zbog kojeg stoji pridjev historijski je da po prvi put imamo tehnologiju koja garantuje u najvećoj mogućoj mjeri ovaj tehnički aspekt, pa možemo se nadati da će ovo biti i pošteni izbori. Naravno, ostaju zloupotrebe resursa, ostaju fenomeni kupovine glasova i takvi stvari, to nam tehnologija ne može riješiti, ali ovaj tehnički dio, ja se iskreno nadam da će biti u najvećoj mogućoj mjeri riješen sa ovom tehnologijom, kako je ovako predstavljeno.
2: Odgovor leži u sociološkom paradoksu, u raskoraku između privatnog mišljenja i izbornog ponašanja. Privatnim razgovorima dominira narativ ovako više ne može, koji je izraz frustracije status quo, ekonomskim bezizlazom i sigurnosnim izazovima i strahom. No kada isti građanin stane pred glasački listić, stupa na scenu kolektivni strah. U uslovima globalne krize, ratnih sukoba na istoku Europe i Bliskom istoku, te zapaljive retorike domaćih i regionalnih lidera, birača prepravljuje egzistencijalna neizvjesnost. Otuda drugi ključni trend, tiha većina i izborna apatija, rekli bi se.
0: Lobiranje Željke Cvijanović po Sjedinjenim američkim državama, govor predsjedavajućeg predsjedništva BiH Denisa Bećirovića pred Generalnom skupštinom UN-a i Vučićevo izbjegavanje da kaže bilo šta na kritike sahrane zločinca Ratka Mladića u Beogradu, komentarisao je za naš radio Mirza Hajrić, bivši diplomata.
3: Pa nažalost, to nakaradno predstavljanje Bosne i Hercegovine od strane separatista u našoj zemlji nije ništa novo. Jako mnogo novca oni koriste na te lobističke aktivnosti koje, nažalost, polučuju i neke rezultate koji ne idu u korist napretka Bosne i Hercegovine. Što se tiče govora predsjedavajućeg predsjedništva Denisa Bećirovića, rekao bih da je to jedan jako dobar pregled stanja i pitanja na koja se treba fokusirati i međunarodna zajednica prisutna u Bosni i Hercegovini. Treba podržati pro bosansko-hercegovačke snage kako bismo zaokružili Bosnu i Hercegovinu kako je predvidio Dayton kao jednu naprednu zemlju koja stremi ka na evropskom putu ili ka članstvu u Evropskoj uniji i NATO-u. Sve što je rečeno u tom govoru nikoga ni na koji način ne pogađa, jel'? Ali govori o jedan sadržajan govor koji je baziran na činjenicama, na sadašnjem stanju, na presudama Međunarodnog suda kada se radi o sahrani Ratka Mladića i tom, da kažem, jednom vrlo nedržavničkom ponašanju kada je službeni Beograd u pitanju što se tiče te sahrane.
4: Aleksandar Vučić najavio je da će večeras podnijeti ostavku na mjesto predsjednika Republike Srbije. Najavio je to tokom boravka u Njujorku, a o ostavci u telefonskom razgovoru obavijestio i ruskog predsjednika Vladimira Putina.
5: Svijet.
0: U bazi britanske ratne avijacije u kojoj su smještene snage Sjedinjenih američkih država zabilježen je incident, piše BBC.
4: Navode da je naređena evakuacija domaćinstava u blizini baze. Policija je saopštila da su mještani Walforda u blizini baze Fairford prebačeni u sportsko-rekreativni centar dok traje istraga. Nekoliko muškaraca je uhapšano pod sumnjom da su počinili krivična djela iz zakona o eksplozivima, navela je policija. Specijalni vojni tim za uklanjanje eksplozivnih naprava trenutno pregledava nekoliko vozila.
0: Američki predsjednik Donald Trump javno je odbio iranski prijedlog o deblokadi Hormuškog moreuza, poručivši da Teheran pregovara iz pozicije potpunog očaja. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi poručuje da se pritisak Vašingtona

0: ona neće isplatiti, te da rješenje leži isključivo u diplomatiji.
1: Žele sklopiti dogovor o žurnom otvaranju hormuškog tjesnaca jer tako teško gube. Nadmudrili su sami sebe. Rekli su hajdemo ga zatvoriti i stvoriti problem svijetu. A onda sam ja došao i postavili smo najveću blokadu u vojnoj povijesti. To je čelični zid. Naši uvjeti su jasni, a svaki korak prema ponovnom otvaranju hormuškog tjesnaca ovisi o ispunjenju tih uvjeta. Samo ispregovarano rješenje može ih izvući iz ove slijepe ulice. U ruskim napadima na Ukrajinu protekle noći poginule su 3, a povrijeđene 4 osobe, saopštili su lokalni zvaničnici. Vršilac dužnosti šefa Zaporiške okružne vojne uprave Mihajlo Semikin objavio je na Telegramu da su u napadu na automobil u mjestu Novotavriske poginuli muškarac i žena.
0: 2 osobe su poginule, a više je povrijeđeno kada se turistički autobus prevrnuo na autocesti A96 u Bavarskoj.
1: Jedna osoba je u trenutku nesreće bila životno ugrožena, dok je 8 teško povrijeđeno. Nesreća se dogodila poslije 6 sati ujutro kod izlaza Buho Ost u smjeru Minhena. U autobusu je bilo 50 ljudi, a prema navodima policije, riječ je o turističkoj grupi s Filipina. Još nije poznato gdje su putovali.
0: U Švicarskoj se održava referendum na kojem će građani odlučiti hoće li strožija definicija neutralnosti biti unesena u Ustav, što bi onemogućilo zemlji da uvodi ekonomske sankcije Rusiji ili sarađuje sa NATO-om.
1: Iako je švicarska neutralnost međunarodno priznata još od kraja Napoleonovih ratova 1815. godine, način na koji je vlada provodi nije precizno definisan. Snažna oluja, praćena obilnom kišom i vjetrom, pogodila je sjeveroistok Sjedinjenih Američkih Država, izazvavši poplave u priobalnim područjima, nestanke struje, te otkazivanje stotina letova i događaja. Vjetar je oborio dalekovode, pa je bez struje u New Jerseyu ostalo gotovo 28.000 korisnika.
0: Slušate vijesti Federalnog radija ponovo o događajima u našoj zemlji. Povodom 27. septembra Svjetskog dana turizma, Turistička zajednica opštine Travnik tradicionalno s partnerima organizuje manifestaciju Dani turizma u Travniku. Centralna tema Svjetskog dana je digitalna agenda i umjetna inteligencija za redizajniranje turizma, a program ovogodišnje domaće manifestacije obuhvaća promocije, prezentacije i okrugle stolove o održivom turizmu i izazovima s kojima se suočava. Za naš radio govori Samer Dolovac, direktor Turističke zajednice Travnik.
2: Imajući u vidu da je tema turizma za ovu godinu, Svjetskog dana turizma, digitalna agenda i umjetna inteligencija za redizajniranje turizma, par događanja smo posvetili toj temi koja je vrlo aktuelna i evo ulazimo u jedan period budućnosti gdje će umjetna inteligencija biti oslonac razvoju i napređenju turizma, pa naravno i Bosne i Hercegovine. Danas, znači, na Svjetski dan turizma imat ćemo okrugli stol na aktuelne teme iz turizma Travnik 24+, o boravišnoj destinaciji Travniku koji, evo, kroz prošli ovih par godina, a posebno ove godine, postaje mjesto već boravka i turisti se sve duže zadržavaju u smislu ostvarenih noćenja. E sad, kako unaprijediti, koje su strategije, šta planiramo, šta smo uradili, će biti tema okruglog stola i bit će sigurno vrlo zanimljivo.
0: U Sarajevu je u 85. godini preminuo Mirko Šagolj, jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih novinara i dugogodišnji saradnik magazina Start BiH.
1: Šagolj je iza sebe ostavio višedecenijski novinarski trag, obilježen profesionalnošću, hrabrošću i prepoznatljivim britkim stilom. Široj javnosti bio je poznat kao dugogodišnji urednik i komentator oslobođenja, u kojem je izgradio reputaciju autora čije su analize i komentari često otvarali važna društvena i politička pitanja.
0: Kultura. Večeras će izložbom 130 godina Zore biti predstavljeno svečano izdanje istoimenog časopisa, čime će biti otvorene 107. Šantićeve večeri poezije u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Mostaru. Na otvaranju će biti održani koncert New Era kvarteta iz Trsta, a u okviru međunarodne kulturne manifestacije planirano je i predstavljanje knjige o Šantiću. Ispred organizatora govore Sanja Bjelica Šagovnović i starješina Saborne crkve Duško Kojić.
3: Kao što sam rekla, kroz 10 dana programa imat ćemo i pjesničke večeri, dolaze nam pjesnici iz

0: Beograda i Banja Luke. Također imamo promociju knjige o Šantiću, to je šesti tom sabranih dijela koje je Prosvjeta uradila zadnje tri godine, koji je jedan veliki posao. Na taj način mi pokazujemo da ne samo da se sjećamo Alekse Šantića, nego zaista na jedan živ način donosimo njegovo djelo ponovo i Mostaru i cjelokupno evo, kulturnoj javnosti ovih prostora i nastojimo svakako stvarati i nove vrijednosti i u književnom smislu i u stvaralaštvu srpske kulture danas u Mostaru uopšte.
1: I ove godine posebno mi je drago što se Šantićeve večeri otvaraju u Sabornoj crkvi, jer Saborna crkva onakva kakva je danas i kako stoji iza Mostara je možda najbolji primjer Aleksinih stihova, primjer onoga o čemu je on pjevao, da se lijepe stvari možda mogu razrušiti, mogu slomiti, mogu pokušati uništiti, ali da ne mogu nestati, nego da će uvijek da stoje kako stoji danas Saborna crkva kroz njenu obnovu ovdje u Mostaru i podsjeća i na Aleksu i na postojanje jedne zajednice ovdje koja je iznjedrila dosta toga koje je doprinijelo kulturnom razvoju grada Mostara.
2: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine jučer je održala trening u Varšavi, danas putuje za Bukurešt gdje će večeras trenirati, a potom novu sezonu u grupi B4 Lige Nacija nastaviti gostovanjem kod selekcije Rumunije. Utakmica Rumunija-Bosna i Hercegovina na programu je sutra sa početkom u 20:45. U prvom krugu mi smo u Varšavi odigrali 0-0 sa selekcijom Poljske, oni izgubili od Švedske u Solni 0-2. Sinoć je Hrvatska 2-1 savladala Češku u Pragu, a Španija Englesku u Londonu 3-2. Bili su to prvi ogledi u trećoj grupi A Lige Nacija. U drugoj večeras igraju Srbija, Nizozemska i Njemačka Grčka, u četvrtoj Danska Wales i Norveška Portugal. Iza nas je prvi takmičarski dan 7. kola prve nogometne lige Federacije, evo rezultata. Budućnost Bratstvo 1-1, Vitez Čapljina 1-0, Radnik Travnik 0-1, Rudar Posušje 1-1 i Zvijezda Jedinstvo 3-1. U 15:30 počinju preostali susreti Tomislav Igman i Tošk Stupčanica, u 18:00 Gošk Sloboda. Travnik je na vrhu tabele sa 21 bodom, Posušje drugo sa 17, slijede Stupčanica i Gošk sa po 15. A naslov prvaka Evrope u odbojci izborila je reprezentacija Poljske. Finska prvu medalju u istoriji. Poljaci su u finalu savladali birani tim Francuske 3-1 po setovima 31-29, 25-19, 20-25 i 25-16. U ogledu za treće mjesto Finci su tukli Slovence 3-0. Formula 1 i šah za kraj. Pobjednik trke za veliku nagradu Azerbejdžana je pilot Mercedesa, Britanac George Russell. Društvo na pobjedničkom podiju u Baku upravili su mu Red Bullovi, Nizozemac Max Verstappen i Francuz Isaac Hadjar. Kimi Antonelli je prvi pilot sezone, Mercedes ima najbolji tim. 16. trku svjetskog kupa ugostit će Bahrein 4. oktobra. A pred nama je i posljednji takmičarski dan šahovske olimpijade u Samarkandu. Muški birani tim Bosne i Hercegovine posljednji meč igra sa Slovenijom, ženski protiv Bolivije. Oni su na tabeli 57, one 60. Jučer su oba naša sastava odigrala 2-2. Šahisti protiv Švicarske, a šahistice sa Monakom. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
3: Putevi. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže ostojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog održavanja biciklističke trke Premijer lige Bosne i Hercegovine, danas će u periodu od 11.30 do 14 sati doći do

0: obustave saobraćaja na dionici Goražde Ustikolina Ploča Goražde. Saobraćaj će regulisati policija, a vozačima se savjetuje da u ovom periodu planiraju alternativne putne pravce i prate uputstva ovlaštenih osoba iz pratnje. Danas će do 12 sati na području Trebinja biti obustavljen saobraćaj zbog održavanja sportske manifestacije Sun Run. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme. Prije podne je u većem dijelu Bosne i Hercegovine bilo pretežno sunčano. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove bilo je dosta magle. Temperature izmjerene u 11 sati.
2: Bjelašnica 3 stepena, Jajce 10, Ivan Sedlo 11, Srebrenica 12, Sarajevo i Sokolac 13, Sanski most 14, Doboj 16, Banja Luka i Tuzla 17, Livno 18, Bijeljina 19, te Mostar i Trebinje 24 stepena. U drugom dijelu dana bit će pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 19 do 24, na jugu do 29 stepeni.
1: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
2: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Leila Hočić.
3: Ovo je Narodni radio, Radio Fe.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn apoteka tekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rejincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rejincima.
1: I apoteka

0: Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno. Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: poštovani birači, slijede nam još jedni izbori u Bosni i Hercegovini. Pozivam vas da izađete na izbore i tako date vlastiti doprinos u izgradnji i očuvanju naše domovine. Crvene linije predstavljaju političku organizaciju koja okuplja iskusne pojedince koji u svom radu uvijek postavljaju jasne granice između aktivnosti za dobrobit države i onih koji su usmjereni na njeno urušavanje, ali znatan broj mladih kadrova koji su u političkom prostoru traže subjekt koji te granice javno zagovara. Zato birajte mudro i pokažite zrelost, jer sve smo mi direktno odgovorni o tome kako ćemo državu imati i hoće li uopće biti. Budimo uvijek budi.
1: Crvene linije, Vujo Mojkić, za federalni parlament, redni broj 4.
2: Opći izbori 2026, plaćeni politički marketing.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže?
3: Pronašao sam formulu

0: 431-301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 99.

0: koljena. Ulaz je 15 maraka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
2: Titanic Tuzla 035 366

Evo nove poruke u kojoj piše ako može Baja i pozdrav za slušalce. Snovi od stakla, Baja.

0: pista, široka pista, PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal plastik, Vukovije gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari,

0: Pi kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Novo ime na estradnoj sceni, dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom. Žena koja zna da voli, Adisa Šehić.

0: novi singl koji će pronaći put do svakog srca, Žena koja zna da voli, Adisa Šehić.
1: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 21. do 30. septembra, dani bijele tehnike i LED rasvjete. Bosch, Gorenje, Vivax, Tesla, bijela tehnika po fantastičnim cijenama. A pored toga i LED rasvjeta renomiranih proizvođača, Maslight, Sparks i Brightron. Po super sniženim cijenama, dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
2: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
6: D.O.O. Živinice.
5: Tražite vrhunsku, aluminijsku ili plastičnu.

0: dozvoljena.
1: Ulaz je 15 maranka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati.
2: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company,

0: poštovani birači, slijede nam još jedni izbori u Bosni i Hercegovini. Pozivam vas da izađete na izbore i tako date vlastiti doprinos u izgradnji i očuvanju naše domovine. Crvene linije predstavljaju političku organizaciju koja okuplja iskusne pojedince koji u svom radu uvijek postavljaju jasne granice između aktivnosti za dobrobit države i onih koji su usmjereni na njeno urušavanje, ali znatan broj mladih kadrova koji su u političkom prostoru traži subjekt koji te granice javno zagovara. Zato birajte mudro i pokažite zrelost, jer sada smo mi direktno odgovorni o tome kako ćemo državu imati i hoće li uopće biti. Budimo uvijek budu.
1: Crvene linije, Mujo Mojkić, za federalni parlament, redni broj 4.
2: Opći izbori 2026, plaćeni politički marketing.

0: koljena.
1: Ulaz je 15 maranka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi dijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop. Vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top, top, top. Istanbul Shop.
4: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka vudi 300 grama 1,85. Arix deterđent 62 pranja 16,95. Bingo.
5: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
6: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su...

0: i besplatnim prevozom do 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999. Opći izbori 2026, plaćeni politički marketing.

0: Poštovani birači, slijede nam još jedni izbori u Bosni i Hercegovini. Pozivam vas da izađete na izbore i tako date vlastiti doprinos u izgradnji i očuvanju naše domovine. Crvene linije predstavljaju političku organizaciju koja okuplja iskusne pojedince koji u svom radu uvijek postavljaju jasne granice između aktivnosti za dobrobit države i onih koji su usmjereni na njeno urušavanje, ali znatan broj mladih kadrova koji su u političkom prostoru traži subjekt koji te granice javno zagovara. Zato birajte mudro i pokažite zrelost, jer sada smo mi direktno odgovorni o tome kako ćemo državu imati i hoće li uopće biti. Budimo uvijek budi.
1: Crvene linije, Mujo Mojkić, za federalni parlament, redni broj 4.
2: Opći izbori 2026, plaćeni politički marketing.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli!

0: bez obzira na našu nacionalnost, na našu nacionalnu vjersku pripadnost, mi moramo i trebamo u ovom historijskom momentu, historijskom kontekstu da se ujedinimo da bi odbranili ponovo Bosnu i Hercegovinu od svih nasrtaja koji dolaze gotovo sa svih strana.
1: Uvijek budni, crvene linije, Kemal Ademović.
2: Opći izbori 2026, plaćeni politički marketing.

0: poštovani birači, slijede nam još jedni izbori u Bosni i Hercegovini. Pozivam vas da izađete na izbore i tako date vlastiti doprinos u izgradnji i očuvanju naše domovine. Crvene linije predstavljaju političku organizaciju koja okuplja iskusne pojedince koji u svom radu uvijek postavljaju jasne granice između aktivnosti za dobrobit države i onih koji su usmjereni na njeno urušavanje, ali i znatan broj mladih kadrova koji su u političkom prostoru traži subjekt koji te granice javno zagovara. Zato birajte mudro i pokažite zrelost, jer sada smo mi direktno odgovorni o tome kako ćemo državu imati i hoće li uopće biti. Budimo uvijek budu.
1: Crvene linije, Mujo Mujkić, za federalni parlament, redni broj 4.
2: Opći izbori 2026, plaćeni politički marketing.

0: Poštovani birači, slijede nam još jedni izbori u Bosni i Hercegovini. Pozivam vas da izađete na izbore i tako date vlastiti doprinos u izgradnji i očuvanju naše domovine. Crvene linije predstavljaju političku organizaciju koja okuplja iskusne pojedince koji u svom radu uvijek postavljaju jasne granice između aktivnosti za dobrobit države i onih koji su usmjereni na njeno urušavanje, ali znatan broj mladih kadrova koji su u političkom prostoru traži subjekt koji te granice javno zagovara. Zato birajte mudro i pokažite zrelost, jer sve smo mi direktno odgovorni o tome kako ćemo državu imati i hoće li uopće biti. Budimo uvijek budu.
1: Crvene linije, Mujo Mojkić, za federalni parlament, redni broj 4.
2: Opći izbori 2026, plaćeni politički marketing.

0: marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama, marku 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
4: Tačno u svako doba, jer apoteka Osform preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osform apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
5: I Osform apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
4: Osform sve za vaše zdravlje ima, jer Osform apoteke imaju tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
5: U svim Osform apoteka tekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
4: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
5: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi.

0: Lijeko bilja i meda, to je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
1: I apoteka Osfarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
3: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: koljena.
1: Ulaz je 15 maranka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
0: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
0: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluj i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni, klizni

kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvod

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinica.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

slušate Narodni radio Feral FM 100,4 MHz.

0: dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja. Radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

0: Viber 062 570 999.
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366 554.
3: Svadbeni salon Arena u Živinicama i Izvorna televizija organizuju veliko jesenje Izvorno sjelo i snimanje emisije Bosanska veselja u subotu 10. oktobra sa početkom od 19 sati. Gosti večeri grupe Lijepi